0: المكان لا هم كانوا بيقولوا لنا أجري جريدة مانا مجي سأرا هم كانوا كروتين مفسر وانا وانا بجرا إجريدة
1: إيكو urakoze cyane turagukengurukiye beya turabandanya n'ikiganiro cy'intashahana kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri abari hirya no hino mukomeze guhezagirwa umuntu wanyi ku murongo alo
2: alo
1: mahoro neza
2: amahoro
1: muri bande muherereye he
2: inde
1: Viyatere nga humuru sando na mahoro.
2: Na mahoro.
1: Mwiriwe neza abvia.
2: Mwiriwe neza.
1: Watanu.
2: Uambere mbonye ni mwebge njene mduhaji mwono.
1: Nukurura koze.
2: Eka mbone kena na mwafasha wanchu na wana wanchu hati joro jiza.
1: Eko.
2: Eka mbone shavani na wana wanchu hati joro jiza. Eka mbone rukuku ya hati joro jiza.
1: Eko.
2: Eka mbone shata mwenye atiwa tijoro jiza. Eka mbone na vipira tijoro jizu mwama wa hezi.
1: Urakoza chane turaku kenguru kie. Kika nilochin hasho hano kuisamirizaga kiza kuisoko yukuri.